امام فرمیندہ نہیں راوی میرا حکم ہی خیمے پٹ، حکم امام حکم خدا، غازی نے آ کے چوب چھت پایا لیکن غازی دا زور نہیں لگا، غازی روندا روندا زمین تے بہ گیا ہے، امام سمجھ گئے غازی دے جگر درد، اگر مجبور کردہ ہو سکتا ہے بھرا دا جگر پھٹ جائے، امام بہن دے خیمے چا کیا دے نماز جائی، تیرا لال ویر میرا آکھا نہیں پیا مندا، سید آدی آدی حسین ہو سکتا ہے غازی اور تیرا آکھا نہ مننے، امام فرمیندہ ہے میں اسنو آکھا خیمے پٹ، خیمے نہیں پٹیندہ چوب نال متھا لا کے روندہ بیٹھے، سید آدی آدی خیمے پٹوانے نہیں یا غازی تے ناراض ہونے، امام دعواد ہے میری مرضی تا خیمے پٹوانے نال، سید آدی دروازے تے آ کے آواز کر کے آدی اما فضا او میرا برکہ شاہیا، دروازے تو غازی نو آک بھین پیا دی خیمے پٹے سے یا باہر آواں، لفظ آواں ہے یا غازی نے چو پٹیے، آواز اما فضا بطول دی دھی نو آک توں باہر نہ، میری قسمت خیمے پٹی گائن، سید پیاسے ہو گائن، اٹھویں آئیے نویں آئیے ڈاویں آئیے، لیکن اکبر دی برات حلب نہیں پہنچ سکی، جدو حسب وعدہ اکبر دی برات حلب نہیں پہنچی، دوپہر تک اکبر دی مانگ دی کوک نکلی ہے، جیویں جو سہیلی کول بیٹھی اس او تسلی دیون واسطے آ کے گل چا باہ پائیس، او آدی آئی دور دی جنگ چڑی چر کے ہو سی، اوے وچوں گھر خاتون نتہر دے رب جانے چر کے آئے ہو سن، کائی میل علی اکبر دے

دے انتظار اینوں حسین تتے ٹبے تے گھوڑے تے سوار کھڑوتا ہے تیران دی برسات ہے ترائے بھینی دروازے تو پیاں دے دیاں اچانک حسین زین تے نظر نہیں آیا جناب پاک سین دا آواز ہے گھوڑا او میرا ویر کت گھوڑے دا آواز ہے سردار زادی میری زین چو نکل گئے زمین تو پوچھ سید آدی آدی زمین تو ڈسا میرا ویر کتے آواز ہے سین جا میرے تک نہیں آیا گھوڑے تو پوچھ حسین کتے

ہوئے سیدہ دی 48 گھنٹے بازار وچ رلدی رہی ہے رلدی رلدی جلے علی دی دھی آئے دربار وچ سیدہ دی نے دیوار نال ٹیک لائی شمروت کی آواز کر کیا دے یزید حسین دی بہنی کہہ دو کہ آ گئیں نالے میرے کول ایسے سپاہی جنہاں کربلا دی نگری چ بڑے کارنامے کیتے نے انہاں نوں انعام دے یزید دا او سپاہی میرے سامنے پیش کر شمر اشارہ کیتا ایک جوان سامنے آ کیا دے یزید مینوں بہت بڑا انعام دے جو میں کربلا دی نگری سیدہ نوں برباد کر کے رکھ دتا ہے وعدہ اپنی کاروائی بیان کر آواز کر

نہیں. عابد نو حوصلہ دیوا کہ اکبر نے واپس بھیجا ہے آواز ہے بابا ہوں مینوں جنگ دی اجازت دیو میرے بیمار بھرا نو جوش آ گیا ہے. امام سارے پردہ داراں نو آواز کر کے آدن ساری بیبیا کنڈ کرو. پردہ دار کنڈ کر بیٹھے امام نے اپنے جوان بچڑے دے سر تو اماما اتارا ہے. اماما اتار کے ایک لمبا رکھ کے سید نے اکبر دا تاتل ہنک ولایا ہے. تاتل ہنک ولا کے منہ چمکی آدن اکبر میری طرف تے اجازت تیری لیکن ضعیف ماں تینوں ساری زندگی بچڑا نہیں سدا. وہ مٹی تے بیٹھی ون ماں نو مجبور کر جو تینوں بچڑا سدے. پیو دے حکم دی تعمیل کردا ہویا اکبر نے آ کے ماں دے پیر نپن. بی بی نے جلے جوان بچڑے دا تاتل ہنک ولا ہویا ڈٹھا.

راوی کوشش کردا رہے حسین مدینہ نہ چھوڑے, لیکن سیدہ کہ غازی میں مدینہ ضرور چھوڑنا ہے. غازی آدھے سردار بھائنو اکبر دی شادی مدینہ چ کرن دے, تیری بھائن اکبر دیا پوشاکاں بنائی بیٹھی, سیرے بنائی بیٹھی ہے. سید آدھے غازی تو حلب اکبر دی برادی اطلاع دے دے, میں پردے سے چلے ویسا لیکن میں مدینہ ضرور چھوڑنا ہے. غازی اکبر کیا دے سردار اگر شام دیا فوجاں دا خیال ہے مینو اجازت چا دے, شام دیا فوجاں جانن تے علی دا بچڑا غازی جانے. سید آدھے نہیں غازی مدینہ چھوڑنا ہے. امام نے مدینہ چھوڑ دتا, مسلمانہ کوفے چ نہ ونجن دتا, مسلمانہ مسلم نو مار چھوڑیا. دو محرم نو کربلا دی نگری چ ویڑ کے سید نو لے آئے, جلے خیمے لگن لگے فضا اطلاع دتی بطول دی بچڑی, جت خیمے پہ لگ دینی بڑا جنگا لئی, شیراں دیاں گونجا پیاں دیاں. سید آدیا دی اما فضا نہ گھبراؤ, جنگل دے شیرن میرے نال جو علی دا شیر آیا ہویا ہے. ترائے آئیے چار آئیے پنج آئیے جدو آئیے سات, ہورنے آن کیا گئے حسین, نہر فرات تو خیمے اکھاڑو. لاؤ اکھاڑو آیا ہے یا غازی داواز ہے, خبردار ہور میں تیری زبان کپ گن سا, تینو پتہ نہیں نہ خیمہ وچ بطول دیا دھیاں بیٹھیاں. جلے غازی نے جوش دکھایا امام نے پلٹ کے ڈٹھا. سیدہ دے غازی ویر جے جوش دکھاونے نہیں تا نجف چلا جا,

امام فرمیندا ہے نہیں راوی میرا حکم ہی خیمے پٹ، حکم امام حکم خدا، غازی نے آ کے چو بھی چھت پایا لیکن غازی دا زور نہیں لگا، غازی روندا روندا زمین تے بہ گیا ہے، امام سمجھ گئے ان غازی دے جگر درد، اگر مجبور کردا ہو سکدا بھرا دا جگر پھٹ جائے، امام بہن دے خیمے چا کیا دے نماز جائی، تیرا لال لویر میرا آخا نہیں پیا مندا، سید آدی آدی حسین نے ہو سکتا ہے غازی اور تیرا آخا نہ مننے، امام فرمیندا ہے میں اس نو آخا خیمے پٹ، خیمے نہیں پٹیندا چوب نال متھا لا کے روندا بیٹھا، سید آدی آدی خیمے پٹواونے نہیں یا غازی تے ناراض ہونے، امام دا وعدہ ہے میری مرضی تے خیمے پٹواون نال، سید آدی دروازے تے آ کے آواز کر کے آدی اما فضا او میرا برکا شاہیا، دروازے تو غازی نو آکھ بہن پیا دی خیمے پٹے سے یا باہر آواں، لفظ آواں ہے یا غازی نے چو پٹی ہے، آواز اما فضا بطول دی دھی نو آکھ توں باہر نہ، میری قسمت خیمے پٹی گائن، سید پیاسے ہو گائن، اٹھویں آئیے نویں آئیے ڈاویں آئیے، لیکن اکبر دی برات حلب نہیں پہنچ سکی، جدو حسب وعدہ اکبر دی برات حلب نہیں پہنچی، دوپہر تک اکبر دی مانگ دی کوک نکلی ہے، جیویں جو سہیلی کول بیٹھی اس او تسلی دیون واسطے آ کے گل چا باہ پائیاں او آ

آزادی میں نت امام فرمیندن غازی میر محمل گھن بھنی نو سوار کر عباس محمل گھن کے آ گیا سینی سوار پیاں ہونین جناب مول بنین فرمیندے غازی بچڑا مادی گل سن گن عباس محمل چھوڑ کے مادی قدمہ تے ہاتھ لا کے آ دے ماں حکم سین فرمیندے امول بنین عباس کو گھن کے لگ

امام فرمیندا ہے نہیں راضی میرا حکم ہی خیمے پٹ, حکم امام حکم خدا او غازی نے آ کے چو بھی چھت پایا ہے لیکن غازی دا زور نہیں لگا, غازی روندا روندا زمین تے بہ گیا ہے. امام سمجھ گئے ان غازی دے جگر درد, اگر مجبور کردا ہو سکدا بھرا دا جگر پھٹ جائے. امام بہن دے خیمے چا کیا دے نماز جائی, تیرا لال ویر میرا آخا نہیں پیا مندا. سید آدی آدی حسین ہو سکتا ہے غازی اور تیرا آخا نہ مننے. امام فرمیندا ہے میں اس نو آخا خیمے پٹ, خیمے نہیں پٹیندا چوب نال متھا لا کے روندا بیٹھا. سید آدی آدی خیمے پٹواونے نہیں یا غازی تے ناراض ہونے. امام دا آواز ہے میری مرضی تے خیمے پٹواون نال. سید آدی دروازے تے آ کے آواز کر کے آدی اما فضا او میرا برکا شاہیا دروازے تو غازی نو آکھ بہن پیا دی خیمے پٹے سے یا باہر آواں لفظ آواں ہے یا غازی نے چو پٹی ہے. آواز اما فضا بطول دی دھی نو آکھ تو باہر نہ میری قسمت خیمے پٹی گائن سید پیاسے ہو گائن. اٹھویں آئیے نویں آئیے ڈاویں آئیے لیکن اکبر دی برات حلب نہیں پہنچ سکی. جدو حسب وعدہ اکبر دی برات حلب نہیں پہنچی دوپہر تک اکبر دی مانگ دی کوک نکلی ہے. جیویں جو سہیلی کول بیٹھی اس وہ تسلی دیون واسطے آ کے گل چا باہ پائیاں.

امام فرمیندہ نہیں راضی میرا حکم ہی خیمے پٹ, حکم امام حکم خدا و غازی نے آ کے چو بھی چھت پایا ہے لیکن غازی دا زور نہیں لگا, غازی روندا روندا زمین تے بہ گیا ہے. امام سمجھ گئے ان غازی دے جگر درد, اگر مجبور کردہ ہو سکتا ہے بھرا دا جگر پھٹ جائے. امام بہن دے خیمے چاہ کیا دے نماز جائی, تیرا لال ویر میرا آکھا نہیں پیا مندا, سیدادی آدی حسین نے ہو سکتا ہے غازی اور تیرا آکھا نہ مننے. امام فرمیندا ہے میں اس نو آکھا خیمے پٹ, خیمے نہیں پٹیندا چوب نال متھا لا کے روندا بیٹھا. سیدادی آدی خیمے پٹواونے نہیں یا غازی تے ناراض ہونے. امام دعوی ہے میری مرضی تے خیمے پٹواون نال. سیدادی دروازے تے آ کے آواز کر کے آدی اما فضا او میرا برقع شاہیا دروازے تو غازی نو آک, بہن پیا دی خیمے پٹے سے یا باہر آواں, لفظ آواں ہے یا غازی نے چو پٹی ہے. آواز اما فضا بطول دی دھی نو آک توں باہر نہ, میری قسمت خیمے پٹی گائن سید پیاسے ہو گائن. اٹھویں آئیے نویں آئیے ڈاویں آئیے لیکن اکبر دی برات حلب نہیں پہنچ سکی. جدو حسب وعدہ اکبر دی برات حلب نہیں پہنچی دوپہر تک اکبر دی مانگ دی کوک نکلی ہے. جیویں جو سہیلی کول بیٹھی اس او تسلی دیون واسطے آ کے گل چا باہ پائیاں, او آدی آئی دور دی جنگ چڑی چرکی.